da li fusa da kiu kiu geda lau wale tola futa kada lagu Kawasaki mai fuka e wa au kuzino bada ana laula hagu da e laula hagu na na sugi na tenya tenya tabe e ha na wate baile tabe dani trian sawhagala talimbo gai haiwa bada talimbo anreha barado irongo rongo